pravá tropetka, onako ako drugima uliečem na intellectual property, taj divľak, tá neotesan nepismená seľačna by mogla iskočiť sa isúkanom siekerom. I raz poloviti mi lobňu. Private is dangerous. A bez skurčiť sa, majko. Zato imam sistem skrojen po mojoj mjeri. On mi daje substituciju za sve što poželim. Mogu čak i da ga rušim.